چاکر لگے چاکر جی چلے خسمے پائے حرمت سنو اگلی یو وجہ بجونا کھائے خسمے کرے برابری پھر کیرت اندر پائے وجہ گوائے اگلا موہے مو پانا کھائے جس دا دتا کھامنا تس کئیے ساباس نانک حکم نہ چلی نال خسم چلے

اپنے حقا کے پارا وار آپ کرائے ساکتی پھر آپ کرائے مار ایک نہ کلی جنجیری ہے پتری چڑے پسیا آپ کرائے کرے آپ ہوں کیسوں کری پکار نان کرنا جن کیا تسی کرنی سا.

کی درگاہی تھی. ہر راج مچھل کر دے سن ٹکٹ نو کتنا سنبھال کے یو کے جانا ہو ہزارہ روپئے کی ٹکٹ ہوتی وہ بھی سنبھال. یہ ٹکٹ جو سر دے کے پیرو جو شبد گرمنتر سان گرو تو گرمنتر جو نام ہے تو سان گرو اور کوئی نام نہیں دے سکتا. نام پورے گرو تو ملتے نام دی جو پریرنا ہے یہ نام جپن والے مہاپرش کر نام گرو تو نام امولک رتن ہے پورے سرگ پورے گرو تو کس ویلے ملتے جس ویلے اسی امرت چڑھتے پنجا پیارے صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری جس ویلے پن اپنی پلان سوچ ارداس کر امرت تیار کرتے ہیں تو کل ہی گھر پتا جی کا حکم ہے کہ صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری بھی جس ویلے پن پیارے تیار کر تیار اپنے سوچ کے اپنے آپ کو سوچ کے صاحب کی حضوری کھڑوتے ہوتے ہیں. حضور کہنا انہیں پنجاں دے اندر میں آپ آ رہا پنج پروان پنج پردھان پنجے پاوے اندر پنج سو ہے ایتھے کوئی ویکتی نہیں وہ ویکتی پنجا شام کلگی کا پاتشاہ جی نے یہاں بندروں کٹ دیا کوئی نہیں پر جو سکھ بانی کا نکلے نکلیں گرو کے حکم چرن پھر امرت پان کران کو پہلا پھر بھی ارداس کریں آدشا کر چکی جی ہر ویلے ہر سواس بولنا آپ بخش کرو پچھلے اوگن بخش لے برب آگے گرو بخشتے بہت پنج پیارے تیار کر پھر امرت چھکن والے اس ویلے گرمنتر بھی جانا گرو گرو تو ملے گا اس نام کی پروتا مہاپرش بابا جی بچن کرتے سن گروان گرو گرو گرنتھ پر سنگت مہاپرش کہڑے مہاپرش ہے دی جڑے سن گرو گرنتھ صاحب جڑے توڑتے انہوں کی سنگت مہاپرش بچن کرتے سن جو گرو گرنتھ صاحب تو پیا توڑتا ہے وہ سانو گرو تو توڑ سنگت نہیں جڑے جڑن والے ہیں جنہ کی سنگلیاں درمت منج متر سارے سی ہاں انہیں دی جگ سبایا جب نانک برلے لیکن ہے ہی کوئی نہیں بھائی ہے برلے نہ ہی گھنے ہے پکڑ نانک کھوٹن بھی بہو نہ کسی چیز کا نام دیکھ جس طرح ماسٹر کنو نہیں نہ بن سکتا ماسٹر ہو کنو ہو اسی طرح سنت سارے چلے ہیں پر جو تن گرو نانک پاتشاہ جی کا سنت ہے وہ سکھ ہے پاپ ہے وہ آپ گرو نہیں بنے گا سنت گرو نال جوڑ دے گا.

جان مجھے تتپری ہے چن چن شتر والے مری ہے دیکھ تیک جگ میں گو چل راک آپ موہے اور نہ دل تم ہم کرو سدا پرتپارا تم صاحب میں دستیارا جان اپنا مجھے نواز آپ کرو ہمارے سب کاج تم ہو سب راجن کے

سر نہیں سی لگایا تس دیکھا ہوا یہ سر لگا دئیے ایڈ کر دئیے تو ایک نارائنی راگ بن جائے تو آپ دے سامنے دس رہے نے یہ شبد گائن کیتا آس ہے آپ جی قبول کر

تیرا پیار، اور آپ پوچھو میں تیرا پیار کروں گا، کوئی ہور پوچھے تو پیار پوچھے میں تو، آپ پوچھ دے پے مالک، میرا مالک آپ پوچھ دے پے۔ بھائی صاحب نے شعر لکھیا ایک، نابود کہتے نہیں تھا ہیچ نشان، ہیچ میں نے کچھ بھی نشان، نابود ہیچ نشان ج آسمان و زمین، نبود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، شوق روئے تو آبرد در سجود مارا۔ جدوں کہندے آکاش دا نام نشان نہیں سی، جدوں کہندے زمین دا نام نشان نہیں سی، ایتھے ادو کی سی؟ اربد نربد دندو کا اندھیرا سی، جدوں کوئی چیز ظہور وچ نہیں سی آئی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی درخت، نہ آب پانی، نہ کوئی پیدائش سی، نہ بود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، کہ شوق روئے تو آبرد در سجود۔ میں تا تیرے شوق تیرے درشنا دی چاہ اپنے من وچ رکھ کے ادوں دا ہی تھانوں نمسکار کیتی ہوئی ہے، جدوں تے دھرتی آکاش بھی نہیں سی۔ ہن دسو اے دے نال کوئی پہنچ سکدا کہہ سکدا بھی میرا انیاں سالاں دا گرو نال پیار ہے؟ وہ کہندے انہوں تا ترتی اکاش بھی نہیں سی، پانی بھی نہیں سی پیدا ہویا، کوئی جیو جنتو دی تا بات ہی کیا ہے، ادھوں دا میں تا تھوڑے درشنا نو لوچنا، ادھوں دا میں تا شوق روح میں نے ہندا منہ تھوڑا منہ دیدار کرن واسطے، ادھوں دا میں تا سجدہ ادائی کیتی ہوئی ہے۔ بھائی مہاراج بڑے خوش، سنگت بھی بڑی خوش، مہاراج کہن لگے نندلال جی خالصہ آپ تو خوش ہو گیا، میں بھی خوش ہوں، کچھ منگو، کی منگ دے تسی؟ ہوں وہ بھی منگ دیکھنی، جی سانو گرو کہے پہ تسی منگو کی منگ دے تا اپنے اندروں دیکھو، سانو منگنا ہی نہ آئے پہ کی منگے، بس وہ ٹائم جہاں کہو گرو پہ تسی منگو سکھو کی منگ دے، ساڈا سوچدے وہ ٹائم نکل جائے، کی منگیے؟ جی پا مکان ہے نہیں وہ مکان منگن لگ پوگا، جی پا پت ہے نہیں وہ پت منگن لگ پوگا، ادھر سڈیا گرو کے سامنے آ کے بس ادھر دیا گلا ہوں، اسی اتو نام کی دات تو منگتے نہیں جہد مگر ساری چیزاں پجیاں ہوں، نام سمرن والے تو ساری چیزاں مگر پجیاں ہوں، تو اسی جڑ نو ہاتھ پاؤں ہی نہیں، نام نو منگتے ہی نہیں، اسی ارلیاں ارلیاں چیزاں جہاں چیزاں سڈے لیے دکھدائی دو ہن نا وہ چیزاں اسی منگتے ہیں، نہیں تو اپنے اپنے اندر چاتی مار لی گئی، کی منگتے ہیں اسی گرو کا نمسکار کر کے؟ بس فنا ہون والی چیزاں اور فنا کر دین والی چیزاں وہی منگتے۔ بھائی نند لال صاحب نو کہندے خوش ہو گیا خالصا، میں بھی خوش ہاں، منگ کی منگ، جو کچھ منگیا وہ بھائی صاحب نے اپنی کلم نہ لکھے، کہندے نے ہر کس بجہاں نش بو نما میخا، اس پو شترو فیلو تلا میخا، ہر انسان کوئی نہ کوئی صاحب منگ کرتا ہے، ہر کس بجہاں، ہر انسان اس جہان دے وچ فلرش ہونا منگتا ہے، میری چڑھدی کلا ہو جائے، میں امیر ہو جما، میں او ہو جما، میں او ہو جما، ہر انسان دی خواہش اے ہوئی، ہر کس بجہاں نشب و نما میں خواہت، اسپ میں نے ہوندا گھوڑا، ہر انسان سواری منگو پہلا، اسپو شترو شتر میں نے اوٹ، فیل میں نے ہاتھی، تلا میں نے سونا، یہ چیزاں منگتی ہیں دنیا دار نے، اسپو شترو فیلو تلا میخا، ہر کس برائے خیش، ہر انسان اپنے پیٹ واسطے یعنی اپنے واسطے چیزیں خواہد، چیزاں منگدا رب تو، پر نند لال یہ چیزاں نہیں منگدا، نند لال صاحب تسی کی منگدے؟ ہر کس برائے خیش چیزیں خواہد، گویا زے خدا یاد خدا میخا، میں تھوڑا تو واہگرو دے نام دی دات منگتا ہے، نند لال تھوڑی یاد اور اکال پرکھ دی یاد آپ جی تو منگنا ہے، بخشش کرو میری چولی چ نام دان پا، ساڈے تے رحمت کرے ستگرو، ساڈی چولی بھی نام دی دات پاوے، نام سمرن والے دیا تا سب داتا مگر وہ پچی ہوں، اس لیے جدوں سانو چانس لگے ستگرو نمسکار کرن دا تو نام دی دات منگنی چاہیے، ہر کس برائے خیش چیزے خواہد، گویا زے خدا
ਯਾਦ ਏ ਖੁਦਾ ਮੇਖਾ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਮੰਗ